0: massive drop, like a massive turbulence for 20-30 seconds, then balance, and then once again drop for 10 seconds and balance again. And then we saw that in the front of the aircraft there was a riot, many people rushed over there.
1: 以色列总理府发言人说，机长遇袭后倒在驾驶舱地板上，但仍用最后的力气打开了驾驶舱门锁。数名察觉异常的乘客随即冲入驾驶舱，发现行凶的副驾驶正站在操纵台前猛砸操控面板，一名乘客与之搏斗并将其制服。
2: השתלטנו על המטוס, משכתי קצת ההגעים, השארתי קצת את המטוס, ואז הטייח, אז ראיתי שתי ההגעים לבד, בלי טייסים, וידעתי שראיתי תוכנית של, נו, תעופה בחקירה, וידעתי שצריך למשוך.
3: כבר באנו, הוא כבר היה על הטייס ודוקר. גם יניב, גם כולנו, שבאנו, הוא כבר היה דוקר. כנראה שפתחו אותי טייס-טייס.אחרי שראינו בגרף, זה היה 16,000 רגל, הבנו עכשיו מאירוע שעוד 5-6 שניות ואירוע יספיק להציל את המטוס.
1: 穆萨耶夫事后拿出手机记录下了这惊险的一刻。
4: My head is spinning. It is hurting. It is hurting.
5: Oh, Rama,
6: יש את הטלפון שלי.
5: Give me the pillow. Give me the pillow. Yeah.
4: No sleep.
7: No sleep.
6: No sleep.
4: My head is hurting. Yeah, I'm thinking of my hand.
7: Yeah. No, your hand, it's good.
2: צלם גם אותנו, את עצמנו, שאנחנו שומרים פה.
8: תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס ש...
9: תקפו אותנו עכשיו במטוס הזה, ניסו לרצוח את הטייס, והשתלטנו על הצוות.
5: למה?
10: זה הטייס שרצו לרצוח
1: אותו. 袭击者被制服后，机组重新控制飞机。迪拜航空发言人说，机上另有一组原定接替直飞下一航段的备勤飞行员，他们随后接管飞机，并将其安全降落在沙特境内的塔布克机场。涉事副驾驶已在飞机降落后被沙特方面逮捕，将接受进一步讯问。以色列一名官员透露，这名副驾驶是阿曼籍。以色列国防部发表声明说，根据以方掌握的初步信息，袭击者只有一个目标，就是让飞机坠毁。迪拜航空则表示，事件原因仍不清楚，并警告不要过早做推断。两名飞行员为何发生冲突，目前尚没有定论。该公司已暂停所有往返以色列的航班，等待有关方面对事件展开调查。
11: 英国海事机构海上贸易行动办公室9月30号通报称，收到霍尔木兹海峡内三起事件的延迟报告，三艘船只遭不明射弹袭中，有关部门正在对事件展开调查。
1: 英国海上贸易行动办公室表示，经核实，在这三起事件中，一艘液化天然气运输船、一艘驶入海峡的油轮和一艘原油油轮均遭不明射弹击中。该机构建议船只通过霍尔木兹海峡时保持谨慎。10月1号，中东局势持续扰动原油市场，投资者担忧美伊谈判无法快速达成和平协议，叠加沙特东西输油管道尚未恢复至满负荷运转水平，国际油价在当天欧洲交易时段显著上涨，布油价格盘中一度突破每桶100美元关口。截至北京时间10月1号18时，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格报每桶92.42美元，涨幅为2.21%。12月交货的伦敦布伦特原油期货价格报每桶100.72美元，涨幅为2.74%。
11: 据美联社日前报道，随着澳大利亚通胀持续攀升，民众生活成本大幅上扬，不少人只能调整消费习惯，缩减日常开支，比如寻找更实惠的场所理发。
12: 在澳大利亚昆士兰州的黄金海岸一家热闹的店里，年轻的理发师们正为顾客提供服务。这里其实是昆士兰州技术和继续教育机构设在黄金海岸的一处理发培训中心，既可让学员快速上手实践，也可方便顾客以

0: 欢迎继续收看经济信息联播。我们来看国际方面，当地时间9月30号，一架从阿联酋迪拜飞往以色列特拉维夫的客机上发生安全事件，副驾驶涉嫌刺伤机长，并试图令飞机坠毁，飞机一度急速下降，机上多名乘客与机组人员合力制服袭击者，飞机随后由备勤机组接管，紧急备降沙特阿拉伯塔布克机场。事发之后，机上乘客还原了惊心动魄的空中一刻。
1: 乘客伊塔利回忆，飞机当时正在高空巡航，突然急速下坠，他起初以为是遭遇严重气流颠簸，随后才意识到驾驶舱内正发生生死搏斗。飞行数据显示，事发一分钟内，飞机从近万米高空骤降至约4200米。
2: And when we arrived at the Jordanian border, suddenly the aircraft dropped, like a massive drop, like a massive turbulence for 20, 30 seconds, then balance, and then once again drop for 10 seconds and balance again. And then we saw that in the front of the aircraft there was a riot, many people rushed over there.
1: 以色列总理府发言人说，机长遇袭后倒在驾驶舱地板上，但仍用最后的力气打开了驾驶舱门锁。数名察觉异常的乘客随即冲入驾驶舱，发现行凶的副驾驶正站在操纵台前猛砸操控面板，一名乘客与之搏斗并将其制服。
3: מישהי צעקה, הבנו שיש תקיפה כי מישהי צעקה דקירות ואז המטוס התלטל חזק מאוד
4: מהחשמל.
3: ברגע הזה רצתי לקוקפיט ואז הייתה צלילה של המטוס, עפנו כולם.

0: זהו, התשטתי, ואז זה נכנס...
1: מתחיל
0: קודם כל במטוס. קודם כל משכנו את המפגע החוצה, משכתי אותו החוצה, אחר כך, אחרי שמשכתי אותו החוצה, השתלטנו על המטוס, משכתי קצת ההגעים, השארתי קצת את המטוס, ואז ראיתי שתי הגעים לבד, בלי טייסים, וידעתי ש... ראיתי תוכנית של, נו, תעופה בחקירה. וידעתי שצריך למשוך.
2: באנו, הוא כבר היה על הטייס ודוקר. גם יניב, גם כולנו, שבאנו הוא כבר היה דוקר. כנראה שפתחו לתי טייס. אחרי שראינו בגרף, זה היה 16 אלף רגל, הבנו עכשיו מאירוע שעוד 5-6 שניות לא יספיק להציל את המטוס.
3: 穆萨耶夫事后拿出手机记录下了这惊险的一刻。
4: My head is painting. It is hurting. It is hurting.
5: Oh, Rama, yes, the telephone
6: shelly. Give me the pillow. Give me the pillow. Yeah.
7: No sleep. No sleep.
8: No sleep.
7: My head is hurting. Yeah,
8: I'm feeling my hand.
7: Yeah. No, your hand is good.
9: צלם גם אותנו, את עצמנו, שאנחנו שומרים פה. תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס.
10: תקפו אותנו עכשיו במטוס הזה.
3: 苏里尔佐夫的塔亚斯，伊斯兰特的塞维。阿曼，这塔亚斯。阿曼，袭击者被制服后，机组重新控制飞机。迪拜航空发言人说，机上另有一组原定接替直飞下一航段的备勤飞行员，他们随后接管飞机，并将其安全降落在沙特境内的塔布克机场。涉事副驾驶已在飞机降落后被沙特方面逮捕，将接受进一步讯问。 以色列一名官员透露，这名副驾驶是阿曼吉。以色列国防部发表声明说，根据以方掌握的初步信息，袭击者只有一个目标，就是让飞机坠毁。迪拜航空则表示，事件原因仍不清楚，并警告不要过早做推断。两名飞行员为何发生冲突，目前尚没有定论。该公司已暂停所有往返以色列的航班，等待有关方面对事件展开调查。 英国海事机构海上贸易行动办公室9月30号通报称，收到霍尔木兹海峡内3起事件的延迟报告，3艘船只遭不明射弹击中，有关部门正在对事件展开调查。英国海上贸易行动办公室表示，经核实，在这3起事件中，一艘液化天然气运输船、一艘驶入海峡的油轮和一艘原油油轮均遭不明射弹击中。 该机构建议船只通过霍尔木兹海峡时保持谨慎。10月1号，中东局势持续扰动原油市场，投资者担忧美伊谈判无法快速达成和平协议，叠加沙特东西输油管道尚未恢复至满负荷运转水平，国际油价在当天欧洲交易时段显著上涨，布油价格盘中一度突破每桶100美元关口。 截至北京时间10月1号18时，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格报每桶92.42美元，涨幅为2.21%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格报每桶100.72美元，涨幅为2.74%。
11: 据美联社日前报道，随着澳大利亚通胀持续攀升，民众生活成本大幅上扬，不少人只能调整消费习惯，缩减日常开支，比如寻找更实惠的场所理发。在澳大利亚昆士兰州的黄金海岸一家热闹的店里，年轻的理发师们正为顾客提供服务。这里其实是昆士兰州技术和继续教育机构设在黄金海岸的一处理发培训中心， 即可让学员快速上手实践，也可方便顾客以较低的价格理发。在这家店里，折合人民币约几十元的10澳元快剪服务，越来越受当地人的青睐。相比于其他连锁理发店高昂的费用，店里其他美发项目也价格实惠，来这里还可避免被花哨推销困扰。 这家机构表示，在过去的一个财年里，旗下理发培训中心新客预约量大增，部分地区增幅达到 70%。
12: I thought, oh, what have I do? You know, but they ever process my hair, even just blow drying it incorrectly? They were so good. Yeah, so I thought, yeah, why not? The husband liked it, so what's even, it's even better. We can travel a little bit more, not spending so much going to the hairdressers.
11: 澳大利亚统计局9月30号公布的数据显示，8月整体消费者价格指数 CPI 环比上涨 0.4%， 同比涨幅从前一个月的 3.5% 升至 4%， 其中娱乐和文化类服务价格同比上涨 2.9%， 显示出服务行业